you want me to alright afo tutwa lawin radio dake ga pa wu ya chelo karti kom chawa pa wu ya chel me ko di ko menir matin yop me gen matin itika wu ne te kan ni cha pa speak lawin radio chim bara ja dujo chawa pa wu chel me wa pa wu rio mer wa beke pastor David Mona no message ke bot n ni area ma mege mac petier ma ba wa ro mac ti ma nok tutwa chi ma mege kom beron bino so tin lokini kit ma wati mo kere umiara bet ke kwera manyo ako diko wan kiri na tien palo ba pegula ya station wa kwa chepo na ngoma tie kit ma nolo ba tika telo ni umiara tin ko diko ma tien ko bet nino ma meku wa kachel wan kiri kare ke kare walegu lo ba ma tuyara jami duja ba me mwany jami duja yene yobo jami duja yene ya mire wa ma wang wa neno ki ma panero na duja nen dewa duwa kubo tin pe wako ba luo tin ni tien ye bine uma ki tak ba megi itiga moko ne nien matini ko bet nien ma mega me nyako lokki lo tien ma megi ye ben we ko bet lokki ye chunkera ye changlo tien ma ti wo kanyu ye ya bwangi ye wak ben go konye lego man ko wo kenyi wo de chelke kan mai maro yesu kristo rodwan amen

0: kaw bi liel wacha ko ne bi liel lo ko jaal wax woné ni wa beer ki gum wa beer ki yom chin wa beer ki gen money enu at noti ka bien ki di kumini matinde ki ya timara ma ya pa ya bor kar ti kum cha ma mega ya yom niti ka chel minen wa riñeti way kum cha beer beer tek amor benen ki la dit richard enu way jaal si ko timbe bolen muziki ni wono tin ka jewene beer ma bay tin wa harange yo ka bu mirne bene ti ta wa harange yo ko mirgen matika bino inen matini ikin request ma megi mano ini kwanya ti ka malen wa duk chuchut anen miyari yo matika binu la dit makiluantin lauren wajijal timbe miya kong en enu ne kikome chingo mano pa bless kit karati en kikitiku matina duku chen mapol futi kakany betoko ki gen madit ne wabacherwa kumchawa abeiro
1: weho bedi pierapuru ya bungwen tonne abit speak farmer don mapegik

0: wa wiya wa liet do kwa gua here bo ne bo wan ton ne bich speak fama don ma bigi wana yo te ga me tedero I winyu wa wiya I bin yang kia nyim
1: no ga cha ma na we ga cha ti le ma cha cha be o ke do da ka we go rume no ga cha ma we ga cha ti bu ko yo ta na be o nyo ma
0: wa liet do kwa gua
1: I'm going to go to the school.
0: We hope Betty Pierre Boru ya bungwan ton me a bitch speak farmer don ma pigik wanai wa doro te daro